0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo or radio.

0: Iti Winyo O Radio. Pijom chun kere wer kwaro.
1: Pijom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Iroko kamu pene.
0: Iti Winyo O Radio.

0: Radio. Yum yikere werkwaro.
1: Alishani wiyu
2: kwako. Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Iroko kamu pene.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: chunkere wear quaro.
1: Piyom chunkere wear quaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro te. Ah, iroko kamu pene.
0: Iti winyo o radio. Piyom chunkere wear quaro.
1: Alishani winyo kwa.
3: Pimara me pachu.
0: Iti winyo o radio.

0: Chunchereguercuaro.
1: Piyom Chunchereguercuaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yung video tela. Ah, loko kamupene.
0: Iti winyo or radio. Piyom Chunchereguercuaro.
1: Pimara me pachu.
0: Iti winyo or radio.

0: Iyom yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Iyom yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu bido tela. Ah, iloko kamu pene.
0: Iti winyo o radio. Piyom yek kere wer kwaro.
1: Pimara me pachu.
0: Iti winyo o radio.